0: Sine. Harya nigeze nkubwira inkuru y'ukuru nigeze gutereta umwarimu?
1: Ndi umuntu tuziranye wambwiye wamutereze. Ubundi
0: mwarimu wanjye muri primaire umuniga mu wakabiri rwose mwandikira akabarwa.
1: Wowe?
0: Mubwira ko mukunda. Mama Kibere nka iyo nkuru tayigwa neza.
1: Wandikira mwarimu wawe
0: cyane ari umuntu akunda kwambara za nsambure mwiza cyane. Kenyeza kwa karindwi umwana w'ingagi uzamwita mu kintu cyane numva nayita inseko yabeza
1: ingagi nje byazatugora kujya twiyandika inseko yabeza jewe rero nayita ayita nka tiana
0: uyigize nsira yikwini naho cyane
1: ngomba kuzitsira yingisha wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6